0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
3: Truyện ngắn Ranh giới mỏng manh, tác giả Thanh Chi, trong tuyển tập các tác phẩm vào phòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Hoàng Quân. Đêm 15 tháng 7 âm lịch, lương dân vẫn gọi là ngày xá tội phong nhân. Tôi là người công giáo, được phân công trực bệnh viện cho số đồng nghiệp ở nhà lo việc rằm. Tuy là đêm rằm, nhưng hôm ấy trăng chỉ sáng vừa vừa. Tôi đang đọc kinh cầu nguyện cho ba tôi, linh hồn đã tử trận, và khẩn xin cho chính mình được biết tin tức về mẹ và em gái, những người đã bị thất lạc. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện như vậy. Bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của cô y tá.
4: Anh Bình ơi, có tai nạn giao thông nguy cấp lắm, anh mau ra đây khám cho bệnh nhân đi anh.
3: Tôi vội mặc áo, lấy ống nghe đi ra ngay. Thấy một người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi, mê man bất tỉnh, mặt đầy máu, nhìn ớn lạnh đến tận gáy. Một người trung niên trạc chừng 40, thân thể bị rách toạc, nhiều chỗ tứa máu. Người ta kể lại lý do tai nạn. Cả hai người cùng đi ăn rằm buổi tối về. Người lớn tuổi đang đi trên đường quốc lộ, trong khi người kia đi từ trong làng ra. Cả hai xe không đèn, chỉ dựa vào ánh trăng mà đi, nên tông nhau. Người cao tuổi bị ngã sấp về phía trước, phập mặt xuống đường nên mất máu rất nhiều, trông xám nghét như người chết. Các nhân viên y tế khẩn cấp băng bó vết thương. Trong khi thăm khám, tôi nhìn cái tay bên phải của nạn nhân, bỗng giật mình. Cái tay ấy cũng có thùy châu bị xẻ đôi, một vết sẹo từ đó xuống quai hàm. Phần tai phía trên bị mất một phần. Tôi liên tưởng ngay tới người bắn ba tôi, ngày chúng tôi chạy loạn vào tháng 3 năm 75 kinh hoàng. Với tình trạng mất máu nhiều như thế, thì biện pháp cần nhất là phải truyền máu bổ sung. Qua thử máu, xác định nhóm máu của nạn nhân là máu nhóm O. Một khó khăn lớn, hiện tại bệnh viện không còn nhóm máu O. Có nhiều trường hợp bệnh nhân cần máu, khi bệnh viện không có máu đáp ứng thì có thể liên hệ gọi người bán máu tự do. Nhưng đây lại là trường hợp cần máu nhóm O, ít người có nên rất khó khăn. Dù liên hệ với một số địa chỉ cung cấp thông tin về người bán, nhưng vẫn không có người có máu phù hợp. Đây là lần khó khăn nhất trong đời tôi, khi phải đưa ra quyết định kịp thời cho một lựa chọn cam go nhất, bởi sự giằng co, xâu xé quyết liệt trong tâm hồn.

0: những giây phút có tính quyết định đến mạng sống của một con người. Nếu không được ơn Chúa soi sáng, chắc tôi đã không vượt qua được những ý nghĩ của bản thân bởi nhiều tư tưởng lúc ấy đang xung khắc dữ dội. Tôi vốn khỏe mạnh, trước đây cũng có vài lần hiến máu và đang có dự tính hiến máu lần khác nữa. Cách đây mới gần một tháng, có một bệnh nhân là một bà cụ thiếu máu. Tôi cũng có ý hiến, nhưng bệnh viện liên hệ có người khác, nên tôi để dành. Máu của tôi cũng nhóm O, là loại hiếm, truyền được cho nhiều nhóm máu khác, nên rất cần trong trường hợp đặc biệt. Tôi lại nhớ đến quá khứ đau thương của gia đình cứ ám ảnh tôi, vì chính tôi là người chứng kiến. Đêm hôm ấy, ba tôi bỏ đơn vị, về nhà thông báo tình hình chiến sự. Do tình thế nguy cấp, phe quốc gia quyết định triệt thoái toàn bộ lực lượng quân đoàn 2 về vùng Duyên Hải nhằm củng cố lực lượng, bỏ lại vùng Tây Nguyên mặc cho phía bên kia tiếp quản. Mẹ và ba tôi thu xếp vội vàng, chỉ lựa chọn những thứ cần đem đi. Chúng tôi đi khẩn cấp. Tôi, ba và mẹ gánh một đầu có em gái tôi 4 tuổi và đầu kia là đồ đạc, lên đường chạy nạn. Cảnh tượng rút quân ồ ạt, nhốn nháo. Những đoàn thiết xa phần, chiến xa ô tô, ùn ùn rút chạy. Dân chúng không biết từ đâu mà đông không thể tưởng tượng nổi. Từng đoàn lũ lượt, ông bà già, con trẻ cùng nhau cuống cuồng tháo chạy hỗn loạn. Rút quân là lệnh bí mật của Bộ Tổng Tham mưu, nhưng các sĩ quan cao cấp không muốn gia đình họ bị kẹt lại, nằm trong vùng sẽ bị chiếm của phía bên kia, nên họ đã thông báo cho gia đình cùng chạy. Có người trở về trực tiếp chỉ đạo cho vợ con ra đi. Bà tôi không phải sĩ quan mà là lính. Ông được người chỉ huy thương báo cho biết nên cũng đã về thu xếp với mẹ tôi. Những đoàn thường dân chen lẫn với xe cộ như thiết giáp, pháo binh, xe tăng, lộn xộn từ Pleiku chạy theo con đường liên tỉnh 7B, Phú Bổn, Tuy Hòa. Những con đường bị bỏ phế lâu ngày, không tu sửa nên gồ ghề, gập ghềnh, làm cho tốc độ di chuyển rất khó khăn, chậm chạp. Với cảnh tượng đông đúc, chen chúc hỗn tạp như thế, nếu đụng độ với quân đối phương thì chết chóc, thương vong sẽ nhiều lắm. Điều tôi dự đoán quả nhiên xảy ra. Những người thuộc phe giải phóng đã bắt kịp, truy kích và bao vây tấn công ác liệt. Đưa mẹ con tôi đi được một thời gian thì ba tôi phải về đơn vị. Tai họa ập đến. Đạn pháo của phe bên kia dội xuống tới thấp, những tiếng nổ gần sát với đám người đang chạy nghe inh tai nhức óc. Đám đông ùn lại giẫm đạp xô đẩy nhau ngã nháo nhào. Mùi thuốc súng khét lẹt, những tràng súng liên thanh nổ giòn. Những người trúng đạn chết tức tưởi. Trên bầu trời, máy bay bắn xạ xuống nhằm chế ngự quân đối phương để yểm trợ cho đoàn quân rút lui. Súng phòng không nhả đạn, cảnh tượng thật khủng khiếp. Tôi nắm tay mẹ để khỏi lạc. Nhiều đứa trẻ đi bên tôi sợ hãi gào khóc thảm thiết. Mẹ quậy gánh em, đi bên tôi cứ chậm dần rồi tụt lại phía sau. Đoàn quân bên kia tấn công dữ dội. Tôi thấy mấy chú bộ đội vượt lên phía trước, nhanh chóng đặt súng, chỉ về phía lực lượng đang rút chạy. Trong đó có ba tôi, thuộc đơn vị bọc hậu. Tôi hồi hộp lo lắng, nhìn rõ khuôn mặt của một người lính đang bừng bừng sát khí. Chắc người này đã xung trận nhiều, đang rất hăng. Dái tay của anh ta bị xẻ làm hai, như bị cắt bởi một nhát kéo và một đường sẹo dưới dái tay xuống quai hàm. Tôi nghĩ rằng đây là vết thương của chiến trường trong một trận đánh nào đó. Nhìn lên phần tay phía trên, tôi thấy bị mất một phần như viên đạn vừa mới xuyên qua. Máu tươi đang chảy xuống má. Păng păng, păng păng păng. Người đó nổ súng. Tôi phóng tầm mắt theo hướng nòng súng. Phía trước xa xa, thấy có người ngã xuống. Tôi rùng mình sợ hãi. Thế là thêm bao nhiêu người nữa đã bỏ mạng. Tim tôi đau nhói. Chiến tranh thật là thảm họa, đau thương và khủng khiếp. Một lúc sau, mẹ con tôi cũng kịp tới nơi. Đoàn người cứ xô đẩy chen lấn nhau, trong khi tôi chú ý tới người vừa tử trận. Tôi phát hiện đó chính là ba tôi. Tôi bổ nhào chạy tới. Ba tôi nằm bên vệ đường, ngực đầy máu. Tôi gào khóc thảm thiết. Ba ơi, ba ơi, ba của con ơi. Tôi chỉ là đứa trẻ, chưa có đủ lời để diễn tả nỗi đau thương của lòng mình, mà chỉ kêu được mấy tiếng ba ơi. Đoàn người chạy loạn cứ tốp này vượt qua, tốp khác kéo đến. Tiếng đài pháo vẫn nổ long trời, tiếng súng liên thanh giòn giã không ngớt. Tôi đã lạc mẹ tôi từ lúc đó. Có một người bộ đội quân giải phóng nắm lấy tay tôi kéo dậy và nói: "Chạy đi cháu ơi, xe nghiền chết đó." Thương ba tôi quá sức nên tôi cố giằng tay ra khỏi tay chú bộ đội để được khóc ba tôi. Thấy tôi không chịu nghe, chú ấy nghiêng người xuống xốc nách vực tôi lên, kẹp tôi di chuyển trong khi tay kia cầm súng. Có một khu vườn, chú bồng tôi lên qua một hàng bờ rào, bỏ vào trong và hét: "Chạy mau lên, trốn đi." Ngoài kia súng vẫn nổ giòn. Tôi vừa khóc vừa chạy đến một ngôi nhà, ngơ ngác đứng trước sân. Nghe tiếng khóc, một người đàn ông chạy ra mở cửa và gọi: "Cháu ơi, chạy vào đi, đứng ngoài nguy hiểm lắm." Tôi vào nhà, người ấy lôi tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Tôi thấy nhà có treo tượng thánh giá, biết nhà có đạo, lòng tôi ấm lại trong khi phận khóc nghẹn ngào. Ông hỏi: "Vì sao con khóc dữ vậy?" "Ba con bị bắn chết rồi." Qua ánh mắt nhân từ của ông, tôi biết ông đồng lòng thương cảm cho tôi. Ông hỏi: "Ba con bị bắn lúc nào?" "Dạ, vừa lúc nãy, trên đường rút lui." Rồi tôi kể cho ông nghe việc gia đình tôi chạy loạn. Trong lúc kể, tôi cũng tỏ ra cho ông biết gia đình tôi cũng có đạo. Ông yên ủi: "Đó chính là thảm cảnh của chiến tranh. Dù không ai muốn, con hãy dâng những đau khổ ấy lên cho Chúa, xin người xoa dịu, nâng đỡ, ủi an." Những lời khuyên của ông làm cho tôi vơi đi bao đau đớn. Biết tôi đã lạc mẹ, ông bàn tôi ở lại làm con nuôi vì ông không có con. Tôi nói: "Con còn mẹ và em, con phải tìm." Ông xoa dịu: "Bây giờ loạn lạc thế này, con tìm sao được. Con cứ ở lại đây, bao giờ biết tin mẹ, con cứ tự do trở về." Trước tình cảnh rối ren như thế, tôi bằng lòng ở lại làm con nuôi của ông bà. Người chồng là người khỏe mạnh, hiền lành chất phác chăm lo cho gia đình. Người vợ cũng dịu hiền tốt bụng. Mấy lần mang thai nhưng con chích lưu trong bụng không được xử lý kịp thời, nên sinh ra phim nhiễm tử cung mạng tính. Vì thế bà không thể có con được nữa, mà còn mang bệnh phụ khoa suốt đời. Cứ vài 3 tháng, bà lại lên cơn sốt, đi viện liên tục. Tôi được học hành chu đáo và thuộc lòng giỏi. Tôi rất thương mẹ nuôi, nên muốn học thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Khi ý nguyện đã thành, tôi về làm tại một bệnh viện huyện. Phải chăng ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp lại trường hợp khó xử như thế này để thách thức tôi, hay là để tôi luyện, biến đổi tâm hồn tôi mà từ đó tạo phúc đức cho tôi? Nhìn lại nạn nhân trong tình trạng nhợt nhạt cần phải truyền máu, mà dự trữ của bệnh viện không có máu thích hợp, tôi đã nghĩ ngay tới việc hiến máu của tôi. Nhưng khi nhận ra khuôn mặt của chính người đã sát hại ba tôi và gây cảnh đau thương, ly tán cho mẹ con tôi, thì lòng tôi lung lay. Mọi ý nghĩ tốt đẹp trong tôi như muốn khép lại, nhưng lòng tôi lại mở ra bao ý nghĩ, tái hiện lại giây phút vừa qua khi tôi đọc kinh tối, dâng lên Chúa biết bao lời cầu nguyện. Lời kinh lạy Cha: "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." Nhắc tôi sự tha thứ, phải tha thứ như Chúa đã tha thứ. Có như thế mới hy vọng Chúa thương ban những ơn ta cầu xin. Phải tha 70 lần 7. Nhưng người ấy có biết kẻ chịu di họa là tôi đâu? Câu ngạn ngữ phương Tây bỗng vang lên trong tâm trí: nếu Chúa không khoan dung thì thiên đàng sẽ trống rỗng. Đang bị phân tâm bởi bao dòng suy nghĩ thì có tiếng gọi:
1: "Anh Bình ơi, bây giờ ta phải giải quyết ca này sau đây."
0: Trong trường hợp này, chúng tôi có thể chuyển nạn nhân lên tuyến trên. Nhưng tôi đoán chắc nạn nhân sẽ chết dọc đường do thiếu máu. Lòng tôi vô cùng áy náy. Tôi ngửa mặt lên trời khẩn cầu:
1: "Lạy Chúa, xin soi sáng giúp con biết ý Chúa."
0: Nhân viên y tế lại dục:
1: "Anh Bình ơi, anh cho quyết định đi."
0: Không còn thì giờ do dự nữa. Như có một luồng khí lực mạnh mẽ chạy qua trong tâm trí tôi, tự dưng một cảm giác bình an chợt đến. Tôi nói với các nhân viên:
1: "Tôi hiến máu."
0: Sau đó bệnh nhân được chuyển tuyến, người ta phẫu thuật chỉnh lại mũi, khâu mặt cho nạn nhân và kết quả tốt. Ngày Chủ nhật kia, người nạn nhân đã bình phục được, người con trai chờ đến nhà tôi. Tôi mừng cho ông, đó là tâm lý chung của người thầy thuốc khi thấy bệnh nhân của mình bình phục. Trong trường hợp này, lòng tôi lại khơi thêm nỗi nhói đau rưng rức. Nhớ lại cái chết tức tưởi của ba tôi trúng đạn, tôi cố kìm nén tất cả mọi đau thương để tiếp ông. Ông thổ lộ tâm tình: "Tôi và gia đình hết lòng cảm ơn bác sĩ. Nếu không được bác sĩ thương cho máu kịp thời thì chắc tôi đã không còn được gặp bác sĩ nữa." Trong lúc này, tôi thấy nét mặt ông cũng hiền lành như sự hiền lành của bao người dân quê. Tôi tự yên ủi: nơi chiến trường chỉ có bắn nhau, khi xung trận ba tôi cũng có thể bắn chết người nào đó, nhưng người này đã bắn chết ba tôi. Mọi đau thương cũng là do chiến tranh. Tôi hỏi về cái tai bị dị dạng kia thì ông kể: hai lần tôi bị mảnh đạn phăng qua mà không chết, nhưng rất thương những người đã hy sinh bất kể bên nào. Rồi ông kể lần thảm chiến trên đường 7B trận đánh phe bên kia chiến tuyến. Qua cách kể thì ông đúng là người bắn chết ba tôi. Từ ngày ba tôi mất, mỗi khi nhớ đến hiện trường ấy là tôi lại khóc. Nhưng bây giờ đứng trước người gây ra đau thương, ơn Chúa đã soi dẫn, làm cho lòng tôi nguôi ngoai trong sự an bình.

0: Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự hiệp nhất giữa Công giáo và Chính thống Coptic.
1: Vatican. Nhân ngày hữu nghị giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống Coptic, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gửi thư đến Đức Thượng phụ Tawadros thứ hai, nhấn mạnh rằng tình bạn giữa các Kitô hữu phải trở thành chứng tá chung cho hòa bình trong một thế giới đầy xung đột. Ngài cũng bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa hai giáo hội sẽ sớm được tiếp tục để tiến tới sự hiệp nhất hữu hình.
0: Trong thư gửi vị lãnh đạo chính thống Coptic, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi tiếp nối truyền thống do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng nhằm củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco. Ngài khẳng định, đối với các Kitô hữu, tình bạn không phải là một tình cảm mơ hồ nhưng nằm ở trung tâm đời sống đức tin bởi chính Đức Kitô đã gọi các môn đệ là bạn hữu của Người. Từ tình bạn với Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi xây dựng tình huynh đệ giữa các giáo hội và cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhắc lại hành trình đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương được khởi xướng hơn 50 năm trước bởi Thánh Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam. Ngài bày tỏ hy vọng Ủy ban Quốc tế hỗn hợp về đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương sẽ sớm nối lại công việc để đáp lại lời cầu nguyện của Đức Kitô, xin cho họ nên một. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn giáo hội chính thống Coptic vì sự đón tiếp huynh đệ dành cho các tham dự viên Hội nghị Thế giới lần thứ 6 của Ủy ban Đức tin và Phẩm trật diễn ra năm 2025 tại Đan viện Thánh Bitshoy ở Wadi El Nachun, Ai Cập. Ngài hy vọng những suy tư được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên sẽ khơi dậy khát vọng đạt được sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, một sự hiệp nhất bắt nguồn từ phép rửa tội duy nhất mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicaea. Trong bối cảnh thế giới đang bị tàn phá bởi nhiều cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu càng phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn để cùng làm chứng cho Đức Kitô là vua hòa bình. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu Công giáo và chính thống Coptic trên hành trình chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn trong chân lý và đức ái.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi đấu tranh chống ma túy bằng công lý, giáo dục và lòng thương xót.
0: Vatican, ngày 15 tháng 5, gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dựa trên biện pháp trấn áp, nhưng cần kết hợp công lý, giáo dục, phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập xã hội. Ngài cũng tái khẳng định sự phản đối án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử vô nhân đạo.
1: Đức Thánh Cha đề cao quyết tâm chung nhằm đối phó với một hiện tượng duy trì các mạng lưới tội phạm và đe dọa chính tương lai của xã hội chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng việc xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tội phạm và thực thi công lý hình sự phải được tiến hành đồng thời và trong sự hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, không một xã hội công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp không giữ vị trí tối thượng thay cho ý chí tùy tiện của con người, cũng như không có cá nhân hay nhóm nào có thể vi phạm phẩm giá và nhân quyền của người khác. Do đó, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm có mối liên hệ mật thiết với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của con người. Đức Thánh Cha khẳng định sự cần thiết của một hệ thống tư pháp hình sự hiệu quả, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập người phạm tội vào đời sống xã hội. Ngài tái khẳng định rằng, phẩm giá vốn có của mỗi con người, kể cả những người phạm pháp, loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn nhẫn hoặc hạ nhục con người. Ngài cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện dành cho những người nghiện ma túy, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Theo Ngài, cách tiếp cận đa chiều này cần vượt lên trên cả biện pháp áp chế đơn thuần lẫn thái độ dễ dãi đối với ma túy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa. Gia đình và nhà trường phải giúp trẻ em và giới trẻ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với não bộ, thân thể, hành vi cá nhân và ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật và ngành tư pháp đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Đồng thời khẳng định Giáo hội Công giáo sẵn sàng tiếp tục cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
0: Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh bác bỏ thông tin Đức Thánh Cha tặng huân chương ngoại giao đặc biệt cho Iran.
1: Vatican. Các quan chức của Vatican và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh đã bác bỏ các thông tin cho rằng Đức Thánh Cha trao một vinh dự ngoại giao đặc biệt cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và giải thích rằng đây là hình thức ghi nhận thường lệ dành cho tất cả các đại sứ đã phục vụ hơn 2 năm cạnh Tòa Thánh và không mang ý nghĩa chính trị hay ủng hộ bất kỳ quốc gia nào.
0: Vatican News ngày 13 tháng 5 đã đưa tin ngày 12 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm một năm ngày Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu chọn, Đức Tổng giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã trao huân chương truyền thống và văn kiện chính thức cho 13 đại sứ cạnh Tòa Thánh đã hoàn thành ít nhất 2 năm phục vụ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 13 tháng 5, Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết, trái với các bản tin đã đăng tải, Đức Giáo hoàng Leo 14 không trao một vinh dự đặc biệt độc quyền nào cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và cũng giải thích rằng huân chương này được trao cho tất cả các đại sứ cạnh Tòa Thánh sau hơn 2 năm phục vụ và đã là thông lệ trong nhiều năm qua. Phản hồi này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông nhà nước Iran loan tin rằng Tòa Thánh đã trao tặng huân chương cho Đại sứ Mohammad Hossein Mokhtari vì những nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao, phục vụ hòa bình và đối thoại. Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin rằng Đức Thánh Cha Leo 14 đã trao tặng huân chương ngoại giao cao quý nhất của Vatican cho Đại sứ Iran vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương. Bản tin còn nói rằng các quan chức Vatican ca ngợi các hoạt động của Đại sứ quán Iran trong việc thúc đẩy chung sống hòa bình, sự khôn ngoan, khoan dung và đối thoại liên tôn. Và trong sắc lệnh chính thức, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp của Đại sứ Mokhtari trong việc tăng cường quan hệ với Tòa Thánh. Tuy nhiên, Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng sự ghi nhận này chỉ mang tính cá nhân và không hàm ý ủng hộ hay phản đối bất kỳ chính sách hoặc quốc gia nào. Huân chương này không được đích thân Đức Giáo Hoàng trao tặng. Tòa Thánh và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 5 năm 1953.
1: Hàng trăm nhà thờ tại Pháp sẽ mở cửa suốt đêm trong đêm các nhà thờ.
0: Pháp, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, chương trình đêm các nhà thờ sẽ trở lại tại Pháp trong lần tổ chức thứ 15. Hàng trăm nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ mở cửa suốt một đêm để đón tiếp khách tham quan, mời gọi các tín hữu khám phá di sản này với một góc nhìn mới mẻ.
1: Sáng kiến đêm các nhà thờ nhằm giúp khám phá vẻ đẹp di sản Kitô giáo, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn các thánh đường cổ kính của quốc gia. Chủ đề của chương trình lần thứ 15 là Nơi nào có bóng tối, xin cho con mang đến ánh sáng, một lời cầu nguyện của Thánh Francisco. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, chủ đề này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới hôm nay đang bị bao phủ bởi chiến tranh, bất an và lo lắng. Qua sáng kiến này, Giáo hội tại Pháp mong muốn giúp người dân đến gần hơn với kho tàng di sản chung của đất nước, vốn bao gồm hơn 100.000 nhà thờ được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Việc bảo tồn các công trình này trước sự tàn phá của thời gian được xem là một thách đố quan trọng. Vì thế, bên cạnh các hoạt động cầu nguyện, chương trình còn bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật như hòa nhạc, triển lãm, chiếu sáng nghệ thuật, rước kiệu và các buổi canh thức. Ánh sáng, chủ đề chính cho năm 2026, sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong suốt sự kiện, bằng nến, đèn chiếu sáng, máy chiếu và thậm chí cả các buổi cầu nguyện đến tận rạng sáng, theo một thông cáo báo chí. Kể từ năm 2011, đã có hơn 3.000 nhà thờ tham gia chương trình do Ủy ban Quốc gia về Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Pháp điều phối. Trong 15 năm qua, khoảng 7.500 sự kiện đã được tổ chức nhờ sự cộng tác của các giáo xứ, hội đoàn và nhiều nhóm thiện nguyện địa phương, với mong muốn đưa nhà thờ trở lại vị trí trung tâm của đời sống cộng đồng như một nơi gặp gỡ, vẻ đẹp và hiệp thông.
0: Hoa Kỳ tái đề nghị gói viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba thông qua các tổ chức của giáo hội.
1: Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho người dân Cuba thông qua giáo hội công giáo và các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Thomas Wensky của Miami, việc triển khai gói hỗ trợ này đòi hỏi chính quyền Cuba chấp nhận những thay đổi sâu rộng về cơ chế quản trị, điều mà Cuba hiện chưa sẵn sàng thực hiện.
0: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm những cải tổ có ý nghĩa đối với hệ thống cộng sản tại Cuba, vốn bị cho là chỉ làm giàu cho tầng lớp lãnh đạo trong khi đẩy người dân vào cảnh nghèo đói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Washington cũng đã nhiều lần kín đáo đề nghị hỗ trợ Cuba, bao gồm việc cung cấp Internet vệ tinh tự do và viện trợ nhân đạo trực tuyến. Tuy nhiên, theo phía Hoa Kỳ, chính quyền Cuba đã từ chối cho phép những chương trình này được triển khai. Khoản viện trợ dự kiến sẽ được sử dụng cho các chương trình cung cấp thực phẩm, nước sạch, nơi cư trú và sửa chữa nhà cửa, nhiều chương trình trong số đó do các tổ chức của giáo hội điều hành. Đức Tổng giám mục Thomas Wensky nhận định rằng gói viện trợ 100 triệu đô la trên thực tế đòi hỏi Cuba phải chấp nhận những thay đổi lớn về thể chế. Ngài cho biết tình hình tại Cuba hiện rất nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và điện năng khiến người dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài và đời sống kinh tế gần như tê liệt. Ngài cũng nhắc lại rằng trước đây Hoa Kỳ từng hỗ trợ Cuba các khoản 3 triệu và 6 triệu đô la thông qua giáo hội công giáo và tổ chức Catholic Relief Services thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các nguồn trợ giúp này đã được chuyển đến cơ quan Caritas của giáo hội tại Cuba để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Theo Đức Tổng giám mục Wensky, số tiền 100 triệu đô la phản ánh đúng mức nhu cầu thực tế của Cuba hiện nay, nhưng khả năng thực hiện vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của chính quyền nước này.
1: Bang Tamil Nadu của Ấn Độ có thủ hiến đầu tiên là tín hữu công giáo.
0: Ấn Độ. Ông Joseph Vijay, diễn viên nổi tiếng được nuôi dưỡng trong đức tin công giáo, đã tuyên thệ nhậm chức thủ hiến bang Tamil Nadu hôm 10 tháng 5, trở thành tín hữu công giáo đầu tiên trở thành thủ hiến của bang. Các lãnh đạo giáo hội tại bang miền Nam Ấn Độ này gọi đây là một dấu mốc lịch sử và là niềm tự hào đối với cộng đồng Kitô hữu trong bối cảnh các tín hữu đang đối diện với nhiều khó khăn và sự phân biệt tại nhiều nơi trong cả nước.
1: Đức Tổng giám mục George Anthony Sami của Madras và Milapore gọi đây là một biến cố mang tính lịch sử và bày tỏ hy vọng chính quyền mới sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho người dân. Đảng Tamil Laga Vetri Kazhagam, nghĩa là đảng chiến thắng Tamil Nadu, do ông Vijay thành lập năm 2024, đã gây bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử đầu tiên, khi giành được 107 ghế trong quốc hội bang, gồm 234 ghế. Chấm dứt thế thống trị kéo dài gần 6 thập niên của các đảng Dravidian truyền thống. Ngày 13 tháng 5, chính phủ mới của ông Vijay đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với 144 phiếu thuận. Sau lễ tuyên thệ, ông cam kết xây dựng một chính quyền không tham nhũng và nhanh chóng ký các sắc lệnh hỗ trợ điện cho người nghèo, thành lập lực lượng bảo vệ an toàn cho phụ nữ và tăng cường chống ma túy. Linh mục Chinnadurai, giám đốc đền thờ Santhom ở Chennai, được xây trên nơi mà theo truyền thống là mộ của Thánh Toma Tông Đồ, vị đã tử đạo tại Milapore vào năm 72, cho biết nhiều người công giáo cảm thấy vui mừng vì Tamil Nadu trở thành bang lớn đầu tiên của Ấn Độ có một thủ hiến người công giáo, trong bối cảnh các Kitô hữu đang gặp nhiều áp lực tại nhiều nơi trong nước. Trong thời gian tranh cử, các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu đã tìm cách nhấn mạnh nguồn gốc Kitô giáo của ông Vijay qua tên thánh Joseph. Tuy nhiên, ông không né tránh căn tính của mình. Trong một chương trình Giáng sinh, ông đã nhắc đến nhân vật Giuse trong Cựu Ước như hình ảnh của sự tha thứ và chăm sóc mọi người, đồng thời khẳng định rằng mọi người dân Tamil Nadu đều bình đẳng và xứng đáng được phục vụ. Với khoảng 77 triệu người, Tamil Nadu là bang đông dân thứ 7 trong số 28 bang của Ấn Độ.
2: Các Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
3: Truyện ngắn Ranh giới mỏng manh, tác giả Thanh Chi, trong tuyển tập các tác phẩm vào phòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Hoàng Quân. Đêm 15 tháng 7 âm lịch, lương dân vẫn gọi là ngày xá tội phong nhân. Tôi là người công giáo, được phân công trực bệnh viện cho số đồng nghiệp ở nhà lo việc rằm. Tuy là đêm rằm, nhưng hôm ấy trăng chỉ sáng vừa vừa. Tôi đang đọc kinh cầu nguyện cho ba tôi, linh hồn đã tử trận, và khẩn xin cho chính mình được biết tin tức về mẹ và em gái, những người đã bị thất lạc. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện như vậy. Bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của cô y tá.
4: Anh Bình ơi, có tai nạn giao thông nguy cấp lắm, anh mau ra đây khám cho bệnh nhân đi anh.
3: Tôi vội mặc áo, lấy ống nghe đi ra ngay. Thấy một người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi, mê man bất tỉnh, mặt đầy máu, nhìn ớn lạnh đến tận gáy. Một người trung niên trạc chừng 40, thân thể bị rách toạc, nhiều chỗ tứ máu. Người ta kể lại lý do tai nạn. Cả hai người cùng đi ăn rằm buổi tối về. Người lớn tuổi đang đi trên đường quốc lộ, trong khi người kia đi từ trong làng ra. Cả hai xe không đèn, chỉ dựa vào ánh trăng mà đi nên tông nhau. Người cao tuổi bị ngã sấp về phía trước, vập mặt xuống đường nên mất máu rất nhiều, trông xám ngét như người chết. Các nhân viên y tế khẩn cấp băng bó vết thương. Trong khi thăm khám, tôi nhìn cái tay bên phải của nạn nhân, bỗng giật mình. Cái tay ấy cũng có thùy châu bị xẻ đôi, một vết sẹo từ đó xuống quai hàm. Phần tay phía trên bị mất một phần. Tôi liên tưởng ngay tới người bắn ba tôi, ngày chúng tôi chạy loạn vào tháng 3 năm 75 kinh hoàng. Với tình trạng mất máu nhiều như thế, thì biện pháp cần nhất là phải truyền máu bổ sung. Qua thử máu, xác định nhóm máu của nạn nhân là máu nhóm O. Một khó khăn lớn, hiện tại bệnh viện không còn nhóm máu O. Có nhiều trường hợp bệnh nhân cần máu, khi bệnh viện không có máu đáp ứng thì có thể liên hệ gọi người bán máu tự do. Nhưng đây lại là trường hợp cần máu nhóm O, ít người có nên rất khó khăn. Dù liên hệ với một số địa chỉ cung cấp thông tin về người bán, nhưng vẫn không có người có máu phù hợp. Đây là lần khó khăn nhất trong đời tôi, khi phải đưa ra quyết định kịp thời cho một lựa chọn cam go nhất, bởi sự giằng co sâu xé quyết liệt trong tâm hồn trước những giây phút có tính quyết định đến mạng sống của một con người. Nếu không được ơn Chúa soi sáng, chắc tôi đã không vượt qua được những ý nghĩ của bản thân, bởi nhiều tư tưởng lúc ấy đang xung khắc dữ dội. Tôi vốn khỏe mạnh, trước đây cũng có vài lần hiến máu và đang có dự tính hiến máu lần khác nữa. Cách đây mới gần một tháng, có một bệnh nhân là một bà cụ thiếu máu. Tôi cũng có ý hiến, nhưng bệnh viện liên hệ có người khác nên tôi để dành. Máu của tôi cũng nhóm O, là loại hiếm, truyền được cho nhiều nhóm máu khác nên rất cần trong trường hợp đặc biệt. Tôi lại nhớ đến quá khứ đau thương của gia đình cứ ám ảnh tôi, vì chính tôi là người chứng kiến. Đêm hôm ấy, ba tôi bỏ đơn vị, về nhà thông báo tình hình chiến sự. Do tình thế nguy cấp, phe quốc gia quyết định triệt thoái toàn bộ lực lượng quân đoàn 2 về vùng Duyên Hải nhằm củng cố lực lượng, bỏ lại vùng Tây Nguyên mặc cho phía bên kia tiếp quản. Mẹ và ba tôi thu xếp vội vàng, chỉ lựa chọn những thứ cần đem đi. Chúng tôi đi khẩn cấp. Tôi, ba và mẹ gánh một đầu có em gái tôi 4 tuổi và đầu kia là đồ đạc, lên đường chạy nạn. Cảnh tượng rút quân ồ ạt, nhốn nháo. Những đoàn thiết xa vận, chiến xa ô tô ùn ùn rút chạy. Dân chúng không biết từ đâu mà đông không thể tưởng tượng nổi. Từng đoàn lũ lượt, ông bà già, con trẻ cùng nhau cuống cuồng tháo chạy hỗn loạn. Rút quân là lệnh bí mật của Bộ Tổng Tham mưu, nhưng các sĩ quan cao cấp không muốn gia đình họ bị kẹt lại, nằm trong vùng sẽ bị chiếm của phía bên kia, nên họ đã thông báo cho gia đình cùng chạy. Có người trở về trực tiếp chỉ đạo cho vợ con ra đi. Bà tôi không phải sĩ quan mà là lính. Ông được người chỉ huy thương báo cho biết, nên cũng đã về thu xếp với mẹ tôi. Những đoàn thường dân chen lẫn với xe cộ như thiết giáp, pháo binh, xe tăng, lộn xộn từ Pleiku, chạy theo con đường liên tỉnh 7B, Phú Bổn, Tuy Hòa. Những con đường bị bỏ phế lâu ngày, không tu sửa nên gồ ghề, gập ghềnh, làm cho tốc độ di chuyển rất khó khăn, chậm chạp. Với cảnh tượng đông đúc, chen chúc hỗn tạp như thế, nếu đụng độ với quân đối phương thì chết chóc, thương vong sẽ nhiều lắm. Điều tôi dự đoán quả nhiên xảy ra. Những người thuộc phe giải phóng đã bắt kịp, truy kích và bao vây tấn công ác liệt. Đưa mẹ con tôi đi được một thời gian thì ba tôi phải về đơn vị. Tai họa ập đến. Đạn pháo của phe bên kia dội xuống tới thấp, nhưng tiếng nổ gần sát với đám người đang chạy nghe inh tai nhức óc. Đám đông ùn lại giẫm đạp xô đẩy nhau ngã nháo nhào. Mùi thuốc súng khét lẹt, những tràng súng liên thanh nổ giòn, những người trúng đạn chết tức tưởi. Trên bầu trời, máy bay bắn xạ xuống nhằm chế ngự quân đối phương để yểm trợ cho đoàn quân rút lui. Súng phòng không nhả đạn, cảnh tượng thật khủng khiếp. Tôi nắm tay mẹ để khỏi lạc. Nhiều đứa trẻ đi bên tôi sợ hãi gào khóc thảm thiết. Mẹ quậy gánh em, đi bên tôi cứ chậm dần rồi tụt lại phía sau. Đoàn quân bên kia tấn công dữ dội. Tôi thấy mấy chú bộ đội vượt lên phía trước, nhanh chóng đặt súng chỉ về phía lực lượng đang rút chạy. Trong đó có ba tôi, thuộc đơn vị bọc hậu. Tôi hồi hộp lo lắng, nhìn rõ khuôn mặt của một người lính đang bừng bừng sát khí. Chắc người này đã xung trận nhiều, đang rất hăng. Dái tay của anh ta bị xẻ làm hai, như bị cắt bởi một nhát kéo, và một đường sẹo dưới dái tay xuống quai hàm. Tôi nghĩ rằng đây là vết thương của chiến trường trong một trận đánh nào đó. Nhìn lên phần tay phía trên, tôi thấy bị mất một phần, như viên đạn vừa mới xuyên qua. Máu tươi đang chảy xuống má. Păng păng, păng păng păng. Người đó nổ súng. Tôi phóng tầm mắt theo hướng nòng súng. Phía trước xa xa, thấy có người ngã xuống. Tôi rùng mình sợ hãi. Thế là thêm bao nhiêu người nữa đã bỏ mạng. Tim tôi đau nhói. Chiến tranh thật là thảm họa, đau thương và khủng khiếp. Một lúc sau, mẹ con tôi cũng kịp tới nơi. Đoàn người cứ xô đẩy chen lấn nhau, trong khi tôi chú ý tới người vừa tử trận. Tôi phát hiện đó chính là ba tôi. Tôi bổ nhào chạy tới. Ba tôi nằm bên vệ đường, ngực đầy máu. Tôi gào khóc thảm thiết. Ba ơi, ba ơi, ba của con ơi. Tôi chỉ là đứa trẻ, chưa có đủ lời để diễn tả nỗi đau thương của lòng mình, mà chỉ kêu được mấy tiếng ba ơi. Đoàn người chạy loạn cứ tốp này vượt qua, tốp khác kéo đến. Tiếng đài pháo vẫn nổ long trời, tiếng súng liên thanh giòn giã không ngớt. Tôi đã lạc mẹ tôi từ lúc đó. Có một người bộ đội quân giải phóng nắm lấy tay tôi kéo dậy và nói: "Chạy đi cháu ơi, xe nghiền chết đó." Thương ba tôi quá sức nên tôi cố giằng tay ra khỏi tay chú bộ đội để được khóc ba tôi. Thấy tôi không chịu nghe, chú ấy nghiêng người xuống xốc nách vực tôi lên, kẹp tôi di chuyển trong khi tay kia cầm súng. Có một khu vườn, chú bồng tôi lên qua một hàng bờ rào, bỏ vào trong và hét: "Chạy mau lên, trốn đi." Ngoài kia súng vẫn nổ giòn. Tôi vừa khóc vừa chạy đến một ngôi nhà, ngơ ngác đứng trước sân. Nghe tiếng khóc, một người đàn ông chạy ra mở cửa và gọi: "Cháu ơi, chạy vào đi, đứng ngoài nguy hiểm lắm." Tôi vào nhà, người ấy lôi tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Tôi thấy nhà có treo tượng thánh giá, biết nhà có đạo, lòng tôi ấm lại trong khi phận khóc nghẹn ngào. Ông hỏi: "Vì sao con khóc dữ vậy?" "Ba con bị bắn chết rồi." Qua ánh mắt nhân từ của ông, tôi biết ông đồng lòng thương cảm cho tôi. Ông hỏi: "Ba con bị bắn lúc nào?" "Dạ, vừa lúc nãy,
4: trên đường rút lui. Rồi tôi kể cho ông nghe việc gia đình tôi chạy loạn. Trong lúc kể, tôi cũng tỏ ra cho ông biết gia đình tôi cũng có đạo. Ông yên ủi, đó chính là thảm cảnh của chiến tranh. Dù không ai muốn, con hãy dâng những đau khổ ấy lên cho Chúa, xin người xoa dịu, nâng đỡ, ủi an. Những lời khuyên của ông làm cho tôi vơi đi bao đau đớn. Biết tôi đã lạc mẹ, ông bàn tôi ở lại làm con nuôi vì ông không có con. Tôi nói, con còn mẹ và em, con phải tìm. Ông xoa dịu, bây giờ loạn lạc thế này, con tìm sao được. Con cứ ở lại đây, bao giờ biết tin mẹ, con cứ tự do trở về. Trước tình cảnh rối ren như thế, tôi bằng lòng ở lại làm con nuôi của ông bà. Người chồng là người khỏe mạnh, hiền lành chất phác chăm lo cho gia đình. Người vợ cũng dịu hiền tốt bụng. Mấy lần mang thai nhưng còn chết lưu trong bụng không được xử lý kịp thời, nên sinh ra phim nhiễm tử cung mạng tính. Vì thế bà không thể có con được nữa, mà còn mang bệnh phụ khoa suốt đời. Cứ vài 3 tháng, bà lại lên cơn sốt, đi viện liên tục. Tôi được học hành chu đáo và thuộc lòng giỏi. Tôi rất thương mẹ nuôi, nên muốn học thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Khi ý nguyện đã thành, tôi về làm tại một bệnh viện huyện. Phải chăng ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp lại trường hợp khó xử như thế này để thách thức tôi, hay là để tôi luyện, biến đổi tâm hồn tôi, mà từ đó tạo phúc đức cho tôi. Nhìn lại nạn nhân trong tình trạng nhợt nhạt cần phải truyền máu, mà dự trữ của bệnh viện không có máu thích hợp, tôi đã nghĩ ngay tới việc hiến máu của tôi. Nhưng khi nhận ra khuôn mặt của chính người đã sát hại ba tôi và gây cảnh đau thương, ly tán cho mẹ con tôi, thì lòng tôi lung lay. Mọi ý nghĩ tốt đẹp trong tôi như muốn khép lại, nhưng lòng tôi lại mở ra bao ý nghĩ, tái hiện lại giây phút vừa qua khi tôi đọc kinh tối, dâng lên Chúa biết bao lời cầu nguyện, lời kinh lạy Cha, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nhắc tôi sự tha thứ, phải tha thứ như Chúa đã tha thứ. Có như thế mới hy vọng Chúa thương ban những ơn ta cầu xin. Phải tha 70 lần 7. Nhưng người ấy có biết kẻ chịu di họa là tôi đâu? Câu ngạn ngữ phương Tây bỗng phang lên trong tâm trí. Nếu Chúa không khoan dung thì thiên đàng sẽ trống rỗng. Đang bị phân tâm bởi bao dòng suy nghĩ thì có tiếng gọi. Anh Bình ơi, bây giờ ta phải giải quyết ca này sau đây. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể chuyển nạn nhân lên tuyến trên. Nhưng tôi đoán chắc nạn nhân sẽ chết dọc đường do thiếu máu. Lòng tôi vô cùng áy náy. Tôi ngửa mặt lên trời khẩn cầu. Lạy Chúa, xin soi sáng giúp con biết ý Chúa. Nhân viên y tế lại dục. Anh Bình ơi, anh cho quyết định đi. Không còn thì giờ do dự nữa. Như có một luồng khí lực mạnh mẽ chạy qua trong tâm trí tôi. Tự nhiên một cảm giác bình an chợt đến. Tôi nói với các nhân viên, tôi hiến máu. Sau đó bệnh nhân được chuyển tuyến. Người ta phẫu thuật chỉnh lại mũi, khâu mặt cho nạn nhân và kết quả tốt. Ngày Chủ nhật kia, người nạn nhân đã bình phục được. Người con trai chờ đến nhà tôi. Tôi mừng cho ông. Đó là tâm lý chung của người thầy thuốc khi thấy bệnh nhân của mình bình phục. Trong trường hợp này, lòng tôi lại khơi thêm nỗi nhói đau rưng rức. Nhớ lại cái chết tức tưởi của ba tôi trúng đạn, tôi cố kìm nén tất cả mọi đau thương để tiếp ông. Ông thổ lộ tâm tình, tôi và gia đình hết lòng cảm ơn bác sĩ. Nếu không được bác sĩ thương cho máu kịp thời thì chắc tôi đã không còn được gặp bác sĩ nữa. Trong lúc này, tôi thấy nét mặt ông cũng hiền lành, như sự hiền lành của bao người dân quê. Tôi tự yên ủi, nơi chiến trường chỉ có bắn nhau. Khi xung trận, ba tôi cũng có thể bắn chết người nào đó, nhưng người này đã bắn chết ba tôi. Mọi đau thương cũng là do chiến tranh. Tôi hỏi về cái thai bị dị dạng kia thì ông kể, 2 lần tôi bị mảnh đạn phăng qua mà không chết, nhưng rất thương những người đã hy sinh bất kể bên nào. Rồi ông kể lần thảm chiến trên đường 7B trận đánh phe bên kia chiến tuyến. Qua cách kể thì ông đúng là người bắn chết ba tôi. Từ ngày ba tôi mất, mỗi khi nhớ đến hiện trường ấy là tôi lại khóc. Nhưng bây giờ đứng trước người gây ra đau thương, ơn Chúa đã soi dẫn, làm cho lòng tôi nguôi ngoai trong sự an bình.

0: Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự hiệp nhất giữa Công giáo và Chính thống Coptic.
1: Vatican. Nhân ngày hữu nghị giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống Coptic, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gửi thư đến Đức Thượng phụ Tawadros thứ hai, nhấn mạnh rằng tình bạn giữa các Kitô hữu phải trở thành chứng tá chung cho hòa bình trong một thế giới đầy xung đột. Ngài cũng bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa hai giáo hội sẽ sớm được tiếp tục để tiến tới sự hiệp nhất hữu hình.
0: Trong thư gửi vị lãnh đạo chính thống Coptic, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi tiếp nối truyền thống do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng nhằm củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phêrô và Tòa Thánh Marco. Ngài khẳng định, đối với các Kitô hữu, tình bạn không phải là một tình cảm mơ hồ nhưng nằm ở trung tâm đời sống đức tin bởi chính Đức Kitô đã gọi các môn đệ là bạn hữu của Người. Từ tình bạn với Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi xây dựng tình huynh đệ giữa các giáo hội và cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhắc lại hành trình đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương được khởi xướng hơn 50 năm trước bởi Thánh Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam. Ngài bày tỏ hy vọng Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp về đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương sẽ sớm nối lại công việc để đáp lại lời cầu nguyện của Đức Kitô, xin cho họ nên một. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn giáo hội chính thống Coptic vì sự đón tiếp huynh đệ dành cho các tham dự viên Hội nghị Thế giới lần thứ 6 của Ủy ban Đức tin và Phẩm trật diễn ra năm 2025 tại Đan viện Thánh Bishoy ở Wadi Nachun, Ai Cập. Ngài hy vọng những suy tư được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên sẽ khơi dậy khát vọng đạt được sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, một sự hiệp nhất bắt nguồn từ phép rửa tội duy nhất mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea. Trong bối cảnh thế giới đang bị tàn phá bởi nhiều cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu càng phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn để cùng làm chứng cho Đức Kitô là vua hòa bình. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu Công giáo và chính thống Coptic trên hành trình chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn trong chân lý và đức ái.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi đấu tranh chống ma túy bằng công lý, giáo dục và lòng thương xót.
0: Vatican, ngày 15 tháng 5, gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dựa trên biện pháp trấn áp, nhưng cần kết hợp công lý, giáo dục, phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập xã hội. Ngài cũng tái khẳng định sự phản đối án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử vô nhân đạo.
1: Đức Thánh Cha đề cao quyết tâm chung nhằm đối phó với một hiện tượng duy trì các mạng lưới tội phạm và đe dọa chính tương lai của xã hội chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng việc xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tội phạm và thực thi công lý hình sự phải được tiến

0: xuất và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập người phạm tội vào đời sống xã hội. Ngài tái khẳng định rằng, phẩm giá vốn có của mỗi con người, kể cả những người phạm pháp, loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn nhẫn hoặc hạ nhục con người. Ngài cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện dành cho những người nghiện ma túy, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Theo Ngài, cách tiếp cận đa chiều này cần vượt lên trên cả biện pháp áp chế đơn thuần lẫn thái độ dễ dãi đối với ma túy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa. Gia đình và nhà trường phải giúp trẻ em và giới trẻ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với não bộ, thân thể, hành vi cá nhân và ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật và ngành tư pháp đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Đồng thời khẳng định, Giáo hội Công giáo sẵn sàng tiếp tục cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
1: Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh bác bỏ thông tin Đức Thánh Cha tặng huân chương ngoại giao đặc biệt cho Iran.
0: Vatican. Các quan chức của Vatican và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh đã bác bỏ các thông tin cho rằng Đức Thánh Cha trao một vinh dự ngoại giao đặc biệt cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và giải thích rằng đây là hình thức ghi nhận thường lệ dành cho tất cả các đại sứ đã phục vụ hơn 2 năm cạnh Tòa Thánh và không mang ý nghĩa chính trị hay ủng hộ bất kỳ quốc gia nào.
1: Vatican News ngày 13 tháng 5 đã đưa tin ngày 12 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm một năm ngày Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu chọn, Đức Tổng giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã trao huân chương truyền thống và văn kiện chính thức cho 13 đại sứ cạnh Tòa Thánh đã hoàn thành ít nhất 2 năm phục vụ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 13 tháng 5, Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết, trái với các bản tin đã đăng tải, Đức Giáo Hoàng Leo 14 không trao một vinh dự đặc biệt độc quyền nào cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và cũng giải thích rằng huân chương này được trao cho tất cả các đại sứ cạnh Tòa Thánh sau hơn 2 năm phục vụ và đã là thông lệ trong nhiều năm qua. Phản hồi này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông nhà nước Iran loan tin rằng Tòa Thánh đã trao tặng huân chương cho Đại sứ Mohammad Hossein Mokhtari vì những nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao, phục vụ hòa bình và đối thoại. Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin rằng Đức Thánh Cha Leo 14 đã trao tặng huân chương ngoại giao cao quý nhất của Vatican cho Đại sứ Iran vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương. Bản tin còn nói rằng các quan chức Vatican ca ngợi các hoạt động của Đại sứ quán Iran trong việc thúc đẩy chung sống hòa bình, sự khôn ngoan, khoan dung và đối thoại liên tôn. Và trong sắc lệnh chính thức, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp của Đại sứ Mokhtari trong việc tăng cường quan hệ với Tòa Thánh. Tuy nhiên, Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng sự ghi nhận này chỉ mang tính cá nhân và không hàm ý ủng hộ hay phản đối bất kỳ chính sách hoặc quốc gia nào. Huân chương này không được đích thân Đức Giáo Hoàng trao tặng. Tòa Thánh và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 5 năm 1953.
0: Hàng trăm nhà thờ tại Pháp sẽ mở cửa suốt đêm trong đêm các nhà thờ.
1: Pháp, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, chương trình đêm các nhà thờ sẽ trở lại tại Pháp trong lần tổ chức thứ 15. Hàng trăm nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ mở cửa suốt một đêm để đón tiếp khách tham quan, mời gọi các tín hữu khám phá di sản này với một góc nhìn mới mẻ.
0: Sáng kiến đêm các nhà thờ nhằm giúp khám phá vẻ đẹp di sản Kitô giáo, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn các thánh đường cổ kính của quốc gia. Chủ đề của chương trình lần thứ 15 là Nơi nào có bóng tối, xin cho con mang đến ánh sáng, một lời cầu nguyện của Thánh Francisco. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, chủ đề này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới hôm nay đang bị bao phủ bởi chiến tranh, bất an và lo lắng. Qua sáng kiến này, Giáo hội tại Pháp mong muốn giúp người dân đến gần hơn với kho tàng di sản chung của đất nước, vốn bao gồm hơn 100.000 nhà thờ được xây dựng qua nhiều thế kỷ. việc bảo tồn các công trình này trước sự tàn phá

0: tác của thời gian được xem là một thách đố quan trọng. Vì thế, bên cạnh các hoạt động cầu nguyện, chương trình còn bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật như hòa nhạc, triển lãm, chiếu sáng nghệ thuật, rước kiệu và các buổi canh thức. Ánh sáng, chủ đề chính cho năm 2026, sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong số sự kiện. Bằng nến, đèn chiếu sáng, máy chiếu và thậm chí cả các buổi cầu nguyện đến tận rạng sáng, theo một thông cáo báo chí. Kể từ năm 2011, đã có hơn 3.000 nhà thờ tham gia chương trình do Ủy ban Quốc gia về Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Pháp điều phối. Trong 15 năm qua, khoảng 7.500 sự kiện đã được tổ chức nhờ sự cộng tác của các giáo xứ, hội đoàn và nhiều nhóm thiện nguyện địa phương, với mong muốn đưa nhà thờ trở lại vị trí trung tâm của đời sống cộng đồng như một nơi gặp gỡ, vẻ đẹp và hiệp thông.
1: Hoa Kỳ tái đề nghị gói viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba thông qua các tổ chức của giáo hội.
0: Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho người dân Cuba thông qua giáo hội công giáo và các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Thomas Wensky của Miami, việc triển khai gói hỗ trợ này đòi hỏi chính quyền Cuba chấp nhận những thay đổi sâu rộng về cơ chế quản trị, điều mà Cuba hiện chưa sẵn sàng thực hiện.
1: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm những cải tổ có ý nghĩa đối với hệ thống cộng sản tại Cuba, vốn bị cho là chỉ làm giàu cho tầng lớp lãnh đạo trong khi đẩy người dân vào cảnh nghèo đói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Washington cũng đã nhiều lần kín đáo đề nghị hỗ trợ Cuba, bao gồm việc cung cấp Internet vệ tinh tự do và viện trợ nhân đạo trực tuyến. Tuy nhiên, theo phía Hoa Kỳ, chính quyền Cuba đã từ chối cho phép những chương trình này được triển khai. Khoản viện trợ dự kiến sẽ được sử dụng cho các chương trình cung cấp thực phẩm, nước sạch, nơi cư trú và sửa chữa nhà cửa, nhiều chương trình trong số đó do các tổ chức của giáo hội điều hành. Đức Tổng giám mục Thomas Wensky nhận định rằng gói viện trợ 100 triệu đô la trên thực tế đòi hỏi Cuba phải chấp nhận những thay đổi lớn về thể chế. Ngài cho biết tình hình tại Cuba hiện rất nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và điện năng khiến người dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài và đời sống kinh tế gần như tê liệt. Ngài cũng nhắc lại rằng trước đây Hoa Kỳ từng hỗ trợ Cuba các khoản 3 triệu và 6 triệu đô la thông qua giáo hội công giáo và tổ chức Catholic Relief Services thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các nguồn trợ giúp này đã được chuyển đến cơ quan Caritas của giáo hội tại Cuba để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Theo Đức Tổng giám mục Wensky, số tiền 100 triệu đô la phản ánh đúng mức nhu cầu thực tế của Cuba hiện nay, nhưng khả năng thực hiện vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của chính quyền nước này.
0: Bang Tamil Nadu của Ấn Độ có thủ hiến đầu tiên là tín hữu công giáo.
1: Ấn Độ. Ông Joseph Vijay, diễn viên nổi tiếng, được nuôi dưỡng trong đức tin công giáo, đã tuyên thệ nhậm chức thủ hiến bang Tamil Nadu hôm 10 tháng 5, trở thành tín hữu công giáo đầu tiên trở thành thủ hiến của bang. Các lãnh đạo giáo hội tại bang miền Nam Ấn Độ này gọi đây là một dấu mốc lịch sử và là niềm tự hào đối với cộng đồng Kitô hữu trong bối cảnh các tín hữu đang đối diện với nhiều khó khăn và sự phân biệt tại nhiều nơi trong cả nước.
0: Đức Tổng giám mục George Anthony Sami của Madras và Milapore gọi đây là một biến cố mang tính lịch sử và bày tỏ hy vọng chính quyền mới sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho người dân. Đảng Tamilaga Vetri Kazhagam, nghĩa là đảng chiến thắng Tamil Nadu, do ông Vijay thành lập năm 2024, đã gây bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử đầu tiên, khi giành được 107 ghế trong quốc hội bang, gồm 234 ghế. Chấm dứt thế thống trị kéo dài gần 6 thập niên của các đảng Dravidian truyền thống. Ngày 13 tháng 5, chính phủ mới của ông Vijay đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với 144 phiếu thuận. Sau lễ tuyên thệ, ông cam kết xây dựng một chính quyền không tham nhũng và nhanh chóng ký các sắc lệnh hỗ trợ điện cho người nghèo, thành lập lực lượng bảo vệ an toàn cho phụ nữ và tăng cường chống ma túy. Linh mục Chinnadurai, giám đốc đền thờ Santhom ở Chennai, được xây trên nơi mà theo truyền thống là mộ của Thánh Toma Tông Đồ, vị đã tử đạo tại Milapore vào năm 72, cho biết Nhiều người Công giáo cảm thấy vui mừng vì Tamil Nadu trở thành bang lớn đầu tiên của Ấn Độ có một thủ hiến người Công giáo, trong bối cảnh các Kitô hữu đang gặp nhiều áp lực tại nhiều nơi trong nước. Trong thời gian tranh cử, các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu đã tìm cách nhấn mạnh nguồn gốc Kitô giáo của ông Vijay qua tên thánh Joseph. Tuy nhiên, ông không né tránh căn tính của mình. Trong một chương trình Giáng sinh, ông đã nhắc đến nhân vật Giuse trong Cựu Ước như hình ảnh của sự tha thứ và chăm sóc mọi người, đồng thời khẳng định rằng mọi người dân Tamil Nadu đều bình đẳng và xứng đáng được phục vụ. Với khoảng 77 triệu người, Tamil Nadu là bang đông dân thứ 7 trong số 28 bang của Ấn Độ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 5 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
1: Hôm nay tại nhiều quốc gia trên thế giới, giáo hội cử hành long trọng lễ kính Chúa Giêsu lên trời. Hình ảnh Chúa Giêsu như bản văn kinh thánh thuật lại, được nâng lên khỏi đất và tiến về trời, có thể khiến cho chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải như vậy. Thực thế, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong cùng một thân thể duy nhất. Và việc Chúa Giêsu lên trời cũng kéo chúng ta cùng với Người tiến về sự hiệp thông viên mãn với Chúa Cha. Thánh Agostino đã nói về điều này như sau: việc đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể. Toàn bộ cuộc sống của Đức Kitô là một hành trình đi lên, bao trùm và lôi kéo toàn thể thế giới qua nhân tính của Người, nâng con người lên và cứu chuộc con người khỏi thân phận tội lỗi, mang ánh sáng, sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để đạt tới chiến thắng chung cuộc là lễ vượt qua, nơi con Thiên Chúa khi chịu chết đã tiêu diệt sự chết và khi sống lại đã phục hồi sự sống cho chúng ta. Vì thế, lễ Chúa Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta hướng về vinh quang thiên quốc. Đồng thời, ngay trong cuộc sống này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, giúp cho cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim của Thiên Chúa. Và chúng ta biết con đường dẫn đến hành trình đi lên ấy. Chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu, nơi món quà sự sống của Người, nơi mẫu gương và giáo huấn của Người. Đồng thời, chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, những vị mà giáo hội nêu lên như mẫu gương cho mọi người, cũng như những vị mà Đức Giáo Hoàng Francisco thường gọi là các vị thánh ở ngay bên chúng ta, những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày, những bậc cha mẹ, ông bà, những người thuộc mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh, đang vui tươi và quảng đại cố gắng sống theo tin mừng. Cùng với các ngài, nhờ sự nâng đỡ và chuyển cầu của các ngài, chúng ta cũng có thể học biết mỗi ngày tiến bước về trời cao, hướng tâm trí đến tất cả những gì là chân thật, cao quý, công chính, tinh tuyền, đáng mến, như Thánh Phaolô đã nói. Và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, đem ra thực hành những điều chúng ta đã nghe và đã thấy, để làm triển nở nơi chính bản thân chúng ta và chung quanh chúng ta sự sống thần linh đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội, sự sống luôn lôi kéo chúng ta hướng về Chúa Cha, đồng thời lan tỏa trong thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và hòa bình. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng ta trong mọi lúc, trợ giúp cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
2: Regina Celi, letare alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm nay tại nhiều quốc gia, giáo hội cử hành ngày thế giới truyền thông xã hội. Năm nay tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ những tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân cổ võ những hình thức truyền thông luôn luôn tôn trọng sự thật về con người là điểm quy chiếu cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi, từ hôm nay cho đến Chúa Nhật tới sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si được dành cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và lấy cảm hứng từ thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh kính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp của Ngài về hòa bình với Thiên Chúa, với anh chị em và với mọi loài thọ tạo. Đáng tiếc, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ tất cả các thành viên của phong trào Laudato Si và tất cả những ai đang hoạt động cho một nền sinh thái toàn diện, hãy canh tân sự dấn thân của mình. Chăm sóc hòa bình cũng chính là chăm sóc sự sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau và Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: A tutti, auguro una buona domenica.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Nữ tu công giáo mang hy vọng đến vùng nông thôn Zimbabwe.
2: Hy vọng đã được tái sinh tại Matabele, miền nam Zimbabwe, một vùng đất khô cằn và nhiều gió, nơi từng chìm trong im lặng và tuyệt vọng khi đại dịch HIV/AIDS lên đến đỉnh điểm tại châu Phi. Trái tim của Sơ Ludburga Schumacher đã rung động trước hoàn cảnh của người dân nơi đây và Sơ đã thành lập trung tâm Sketimpilo. Nhiều nữ tu khác cũng tiếp bước Sơ trong sứ vụ này. Trung tâm Sketimpilo do các nữ tu thừa sai máu châu báu điều hành dưới sự quản lý của Sơ Felista Dube, dòng thừa sai máu châu báu, trở thành trung tâm của niềm hy vọng mới. Tên gọi của trung tâm có nghĩa là hãy chọn sự sống, một khẩu hiệu được sống mỗi ngày tại đây. Trung tâm được thành lập vào năm 1998 bởi Sơ Ludburga Schumacher, người Đức, trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Zimbabwe. Khi HIV/AIDS hoành hành, để lại phía sau những trẻ mồ côi, người đau yếu, bị từ chối và bị gạt ra bên lề xã hội. Nhiều người đã đánh mất hy vọng và sự kỳ thị còn mạnh hơn cả lòng cảm thương. Sơ Ludburga nhận thấy nhu cầu phải nâng đỡ những trẻ em nghèo khổ, dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội, cũng như những người trưởng thành bị ảnh hưởng hoặc nhiễm HIV/AIDS. Sơ đã quy tụ các nhóm cộng đồng, đào tạo những người chăm sóc tại địa phương, tổ chức các chuyến viếng thăm tại gia đình và bắt đầu phục hồi phẩm giá nơi nó từng bị đánh mất. Sơ coi đó là sứ mạng của mình, nhắc cho những người đang vật lộn với bệnh tật biết rằng cuộc sống của họ vẫn có giá trị bất chấp sự kỳ thị và loại trừ mà họ phải chịu trong cộng đồng. Hy vọng đã được tái sinh và hình ảnh gốc cây khô mọc lên những chồi non trở thành biểu tượng của dự án, một biểu tượng cho thấy sự sống vẫn có thể nảy nở ngay trong đổ vỡ. Hơn hai thập kỷ sau, Sir Felista tiếp tục sứ mạng ấy với cùng một lòng can đảm. Trung tâm Sketimpilo tìm đến tận nhà của các gia đình dễ bị tổn thương thay vì tách trẻ em khỏi cộng đồng của mình. Nhờ sự hỗ trợ của các ân nhân, đặc biệt từ Đức và Tây Ban Nha, trung tâm đóng học phí cho gần 120 trẻ em, cung cấp hỗ trợ tâm lý và bảo đảm rằng không em nào cảm thấy bị bỏ rơi trong đau khổ của mình. Tác động của công việc này là điều có thật. Hai sinh viên từng được trung tâm hỗ trợ hiện đang học đại học, một người theo ngành công tác xã hội và người kia học phát triển cộng đồng. Giờ đây họ quay trở lại phục vụ chính nơi đã từng nâng đỡ họ. Sáng kiến nổi bật nhất của trung tâm là chương trình đào tạo kỹ năng thực hành. Mỗi năm 60 bạn trẻ được đào tạo về may mặc, nông nghiệp, điện dân dụng, xây dựng và làm bánh. Họ mang lại sự thay đổi cho làng quê, những học viên ngành xây dựng giúp dựng nhà cho các gia đình dễ bị tổn thương, trong khi các học viên ngành điện lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho trường học và nhà ở vùng nông thôn. Một số học viên tốt nghiệp từ Sketimpilo hiện làm việc cho các công ty quốc gia, trong đó có cơ quan điện lực Zimbabwe, góp phần xây dựng tương lai cho bản thân và cộng đồng của họ. Điều hành một sứ mạng như thế tại một vùng kinh tế khó khăn không phải là điều dễ dàng. Nước sạch khan hiếm và nguồn tài trợ luôn bấp bênh. Các gia đình đông con chỉ có thể cầm cự trong một thời gian ngắn nhờ phần thực phẩm hàng tháng mà trung tâm cố gắng cung cấp. Nhưng ngay giữa những khó khăn ấy, Sir Felista vẫn nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa đang hoạt động. Sẽ có lúc chúng tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục nữa, không có lương, không có tài trợ, không có thực phẩm để phân phát, Sơ nói. Nhưng lời cầu nguyện giúp chúng tôi đứng vững và niềm tín thác vào Thiên Chúa giúp chúng tôi tiếp tục bước đi. Niềm xác tín của Sơ thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Thiên Chúa luôn mở đường cho những ai chọn sự sống. Do tình hình kinh tế khó khăn tại Zimbabwe và sự sụt giảm tài trợ từ các ân nhân quốc tế, các nữ tu cố gắng nâng đỡ người dân địa phương bằng cách trao cho họ khả năng tự lập và tạo công ăn việc làm. Để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, trung tâm Sketimpilo có một số phòng lưu trú, một hội trường và dịch vụ ăn uống nhỏ. Nguồn thu từ các cơ sở này được dùng để trả lương cho nhân viên và duy trì hoạt động của trung tâm. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn còn đó. Các tòa nhà tuy đơn sơ nhưng đã cũ kỹ. Nhiều công trình có từ thời mới thành lập năm 1998 và cần được sửa chữa. Nhiều cơ sở hiện đại khác đã mọc lên quanh khu vực, nhưng nhiều người vẫn chọn Skatepillo vì sự bình an, tinh thần phục vụ và lòng hiếu khách nơi đây. Mọi người biết rằng đây là một nơi chăm sóc, Sir Felista giải thích, và họ đến vì cảm thấy an toàn tại đây. Hiện nay, Sir Felista là nữ tu duy nhất thường trú toàn thời gian tại trung tâm. Cộng đoàn của Sir tuy nhỏ bé nhưng quyết tâm của Sir thì rất lớn. Sir tin rằng một ngày nào đó, Skatepillo có thể phát triển thành một trung tâm đào tạo nghề, điều mà giới trẻ trong vùng đang rất cần. Chúng tôi cùng nhau làm việc như những nữ tu và như những người phục vụ cộng đồng. Chúng tôi dâng tất cả những lễ vật lên Thiên Chúa, Sir Felista nói với lòng biết ơn. Với các gia đình mà chúng tôi nâng đỡ, tôi xin cảm ơn anh chị em. Anh chị em luôn trân trọng ngay cả những gì nhỏ bé chúng tôi trao tặng. Chính lòng biết ơn của anh chị em cho chúng tôi thêm sức mạnh. Và với các ân nhân, chúng tôi không thể đứng vững nếu thiếu anh chị em. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên anh chị em. Công việc của Skatepillo được duy trì nhờ lòng quảng đại của các đối tác như German Friends và Manus Unitas. Sự hỗ trợ của họ giúp các nữ tu dòng thừa sai máu châu báu tiếp tục mang lại sự sống, giáo dục và phẩm giá cho những người dễ bị tổn thương.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự hiệp nhất giữa Công giáo và Chính thống Coptic.
3: Vatican. Nhân ngày hữu nghị giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống Coptic, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi thư đến Đức Thượng phụ Tawadros thứ hai, nhấn mạnh rằng tình bạn giữa các Kitô hữu phải trở thành chứng tá chung cho hòa bình trong một thế giới đầy xung đột. Ngài cũng bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa hai giáo hội sẽ sớm được tiếp tục để tiến tới sự hiệp nhất hữu hình.
1: Trong thư gửi vị lãnh đạo chính thống Coptic, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi tiếp nối truyền thống do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng nhằm củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phêrô và Tòa Thánh Marco. Ngài khẳng định, đối với các Kitô hữu, tình bạn không phải là một tình cảm mơ hồ nhưng nằm ở trung tâm đời sống đức tin bởi chính Đức Kitô đã gọi các môn đệ là bạn hữu của Người. Từ tình bạn với Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi xây dựng tình huynh đệ giữa các giáo hội và cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhắc lại hành trình đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương được khởi xướng hơn 50 năm trước bởi Thánh Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam. Ngài bày tỏ hy vọng Ủy ban Quốc tế hỗn hợp về đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương sẽ sớm nối lại công việc để đáp lại lời cầu nguyện của Đức Kitô, xin cho họ nên một. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn giáo hội chính thống Coptic vì sự đón tiếp huynh đệ dành cho các tham dự viên Hội nghị Thế giới lần thứ 6 của Ủy ban Đức Tin và Phẩm Trật diễn ra năm 2025 tại Đan viện Thánh Bishoy ở Wadi El Nachun, Ai Cập. Ngài hy vọng những suy tư được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên sẽ khơi dậy khát vọng đạt được sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, một sự hiệp nhất bắt nguồn từ phép rửa tội duy nhất mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea. Trong bối cảnh thế giới đang bị tàn phá bởi nhiều cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu càng phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn để cùng làm chứng cho Đức Kitô là vua hòa bình. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu Công giáo và chính thống Coptic trên hành trình chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn trong chân lý và đức ái.
3: Đức Thánh Cha kêu gọi đấu tranh chống ma túy bằng công lý, giáo dục và lòng thương xót.
1: Vatican, ngày 15 tháng 5, gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dựa trên biện pháp trấn áp, nhưng cần kết hợp công lý, giáo dục, phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập xã hội.
4: Ngài cũng tái khẳng định sự phản đối án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử vô nhân đạo.
3: Đức Thánh Cha đề cao quyết tâm chung nhằm đối phó với một hiện tượng duy trì các mạng lưới tội phạm và đe dọa chính tương lai của xã hội chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng, việc xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tội phạm và thực thi công lý hình sự phải được tiến hành đồng thời và trong sự hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, không một xã hội công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp không giữ vị trí tối thượng thay cho ý chí tùy tiện của con người, cũng như không có cá nhân hay nhóm nào có thể vi phạm phẩm giá và nhân quyền của người khác. Do đó, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm có mối liên hệ mật thiết với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của con người. Đức Thánh Cha khẳng định sự cần thiết của một hệ thống tư pháp hình sự hiệu quả, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập người phạm tội vào đời sống xã hội. Ngài tái khẳng định rằng, phẩm giá vốn có của mỗi con người, kể cả những người phạm pháp, loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn nhẫn hoặc hạ nhục con người. Ngài cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện dành cho những người nghiện ma túy, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Theo Ngài, cách tiếp cận đa chiều này cần vượt lên trên cả biện pháp áp chế đơn thuần lẫn thái độ dễ dãi đối với ma túy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa. Gia đình và nhà trường phải giúp trẻ em và giới trẻ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với não bộ, thân thể, hành vi cá nhân và ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật và ngành tư pháp đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Đồng thời khẳng định, Giáo hội Công giáo sẵn sàng tiếp tục cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
4: Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh bác bỏ thông tin Đức Thánh Cha tặng huân chương ngoại giao đặc biệt cho Iran.
3: Vatican. Các quan chức của Vatican và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh đã bác bỏ các thông tin cho rằng Đức Thánh Cha trao một vinh dự ngoại giao đặc biệt cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và giải thích rằng đây là hình thức ghi nhận thường lệ dành cho tất cả các đại sứ đã phục vụ hơn 2 năm cạnh Tòa Thánh và không mang ý nghĩa chính trị hay ủng hộ bất kỳ quốc gia nào.
4: Vatican News ngày 13 tháng 5 đã đưa tin ngày 12 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm một năm ngày Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu chọn, Đức Tổng giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã trao huân chương truyền thống và văn kiện chính thức cho 13 đại sứ cạnh Tòa Thánh đã hoàn thành ít nhất 2 năm phục vụ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 13 tháng 5, Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết, trái với các bản tin đã đăng tải, Đức Giáo Hoàng Leo 14 không trao một vinh dự đặc biệt độc quyền nào cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và cũng giải thích rằng huân chương này được trao cho tất cả các đại sứ cạnh Tòa Thánh sau hơn 2 năm phục vụ và đã là thông lệ trong nhiều năm qua. Phản hồi này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông nhà nước Iran loan tin rằng Tòa Thánh đã trao tặng huân chương cho Đại sứ Mohammad Hossein Mokhtari vì những nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao, phục vụ hòa bình và đối thoại. Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin rằng Đức Thánh Cha Leo 14 đã trao tặng huân chương ngoại giao cao quý nhất của Vatican cho Đại sứ Iran vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương. Bản tin còn nói rằng các quan chức Vatican ca ngợi các hoạt động của Đại sứ quán Iran trong việc thúc đẩy chung sống hòa bình, sự khôn ngoan, khoan dung và đối thoại liên tôn. Và trong sắc lệnh chính thức, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp của Đại sứ Mokhtari trong việc tăng cường quan hệ với Tòa Thánh. Tuy nhiên, Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng sự ghi nhận này chỉ mang tính cá nhân và không hàm ý ủng hộ hay phản đối bất kỳ chính sách hoặc quốc gia nào. Huân chương này không được đích thân Đức Giáo Hoàng trao tặng. Tòa Thánh và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 5 năm 1953.
3: Hàng trăm nhà thờ tại Pháp sẽ mở cửa suốt đêm trong đêm các nhà thờ.
4: Pháp, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, chương trình Đêm các nhà thờ sẽ trở lại tại Pháp trong lần tổ chức thứ 15. Hàng trăm nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ mở cửa suốt một đêm để đón tiếp khách tham quan, mời gọi các tín hữu khám phá di sản này với một góc nhìn mới mẻ.
3: Sáng kiến Đêm các nhà thờ nhằm giúp khám phá vẻ đẹp di sản Kitô giáo, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn các thánh đường cổ kính của quốc gia. Chủ đề của chương trình lần thứ 15 là Nơi nào có bóng tối, xin cho con mang đến ánh sáng, một lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, chủ đề này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới hôm nay đang bị bao phủ bởi chiến tranh, bất an và lo lắng. Qua sáng kiến này, Giáo hội tại Pháp mong muốn giúp người dân đến gần hơn với kho tàng di sản chung của đất nước, vốn bao gồm hơn 100.000 nhà thờ được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Việc bảo tồn các công trình này trước sự tàn phá của thời gian được xem là một thách đố quan trọng. Vì thế, bên cạnh các hoạt động cầu nguyện, chương trình còn bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật như hòa nhạc, triển lãm, chiếu sáng nghệ thuật, rước kiệu và các buổi canh thức. Ánh sáng, chủ đề chính cho năm 2026, sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong số sự kiện, bằng nến, đèn chiếu sáng, máy chiếu và thậm chí cả các buổi cầu nguyện đến tận rạng sáng, theo một thông cáo báo chí. Kể từ năm 2011, đã có hơn 3.000 nhà thờ tham gia chương trình do Ủy ban Quốc gia về Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Pháp điều phối. Trong 15 năm qua, khoảng 7.500 sự kiện đã được tổ chức nhờ sự cộng tác của các giáo xứ, hội đoàn và nhiều nhóm thiện nguyện địa phương, với mong muốn đưa nhà thờ trở lại vị trí trung tâm của đời sống cộng đồng như một nơi gặp gỡ, vẻ đẹp và hiệp thông.
4: Hoa Kỳ tái đề nghị gói viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba thông qua các tổ chức của giáo hội.
3: Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho người dân Cuba

0: đã từ chối cho phép những chương trình này được triển khai. Khoản viện trợ dự kiến sẽ được sử dụng cho các chương trình cung cấp thực phẩm, nước sạch, nơi cư trú và sửa chữa nhà cửa, nhiều chương trình trong số đó do các tổ chức của giáo hội điều hành. Đức Tổng giám mục Thomas Kwensky nhận định rằng gói viện trợ 100 triệu đô la trên thực tế đòi hỏi Cuba phải chấp nhận những thay đổi lớn về thể chế. Ngài cho biết tình hình tại Cuba hiện rất nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và điện năng khiến người dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài và đời sống kinh tế gần như tê liệt. Ngài cũng nhắc lại rằng trước đây Hoa Kỳ từng hỗ trợ Cuba các khoản 3 triệu và 6 triệu đô la thông qua Giáo hội Công giáo và tổ chức Catholic Relief Services thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các nguồn trợ giúp này đã được chuyển đến cơ quan Caritas của giáo hội tại Cuba để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Theo Đức Tổng giám mục Kwensky, số tiền 100 triệu đô la phản ánh đúng mức nhu cầu thực tế của Cuba hiện nay, nhưng khả năng thực hiện vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của chính quyền nước này.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.